så fører han dig en stor omvei, ut i en vanskelig vei, og til slutt så fører han dig altså til havsstranden nå, der, og hvis de, nå er det ulike meninger om akkurat hvor det er henne, muligens har Rødehavet, den Suez-delen av Rødehavet, vært lenger, så det som nå er ørken at det går lenger inn, og at det er det å finne der inne, jeg kan ikke gi svar. Men den vanligaste forklaringen på hvor det var, så fører Gud i sånn at de nærmest kommer i fella. På ene siden mot sør er det en stor fjellrekke, så de ikke kan passere, og så ligger Rødehavet, og så kommer Egypt fra nord og vest etter de. Og der står de. Og da gjør Gud helt bevisst. Han vet at Israel ikke på rett måten har kjennskap til den levende Gud. Han må stelle med dem, så de får gjøre erfaring av hva det vil si å bli frelst. Og det er noe som vi kan kjenne oss igjen i. Når Gud vil omvende oss og føre oss til himmel og salighet, så kjører han oss i en knipa, der vi til slutt blir sittende hjelpeløst fast, og vet ikke å berge oss. Jeg vet, jeg har stund og hermet hos jeg hørte kom, og hadde hørt presten sin, en troende prest i Danmark, han hadde forkynt at folket måtte vende om. Så en dag så banket hun på kontoret hans, og så sier hun at hun kom for å omvende seg til Gud. Det var jo sånn som en kunne ønske kunne skje mange plasser, ikke sant? Så sier han til henne, ja, du er kanskje en synderinne, du da, sa han. Nei, hun var ikke akkurat da, sa hun. Men siden presten hadde sagt det var nødvendig, så ville hun også omvende seg. Ja, men hvis du ikke er synderinne, sier han, så trenger du ikke omvende deg. Jeg var ganske forskrekket. Og forstod nå i presten at det kanskje var litt alvor i det, og var ikke være helt overfladisk, så han sier til henne at du skal få noen ord hos meg som du skal få lese på, og så skal du be ei bønn hver eneste dag. Vis meg Gud hvordan du ser jeg ser ut. Og det gjorde hun. Og så gikk det, jeg vet ikke hva det var, 14 dager eller hva det var for noe, så kom hun tilbake til presten, og da var det blitt en voldsom forandring med henne. Hun sier til han, det er jeg som kom for 14 dager siden jeg skulle omvende meg. Og jeg har gjort som du ba meg om, og det er blitt helt forferdelig, sa hun. Jeg tror ikke lenger jeg kan omvende meg. Ja, jeg tror ikke lenger jeg kan omvende meg. Da sier presten, nå tenker jeg Gud omvender deg. Og det var jo sant nok. Ja, hun var kommet i knipa. Hun hadde møtt det for mennesker er umuligt, og da kan en kjenne seg igjennom i sitt eget liv. Jeg vil så gjerne være en heil kristen, men jeg blir ikke heil. Jeg vil så gjerne bryte med synd og ha makt også. Jeg vil så gjerne være heil i min anger, men til slutt så vet jeg ikke om jeg er heil i noen ting. Jeg vil så gjerne tro på Jesus, men nei. Jeg vil så gjerne være andektig og ta imot ordet, men jeg er tørs og knusk. Ja, for mennesket er det umuligt. For mennesket er det umuligt. Jeg var inne i Hardanger. Det var noen som forkynte på den måten, og da var det noen som ikke likte det, og så sa de til dem at det gjør det så vanskeligt. Ja, sa de, det står nå at det er umuligt. Ja, sa de, det er greit, men det gjør det så vanskelig at det vet ikke råd. Ja, hva vil det si at det er umuligt? Ja vel, vi får gå inn til historien. Så Gud fører de sånn at de står en plass, ikke vei videre. Ingen menneskelig vei videre. Og så virker han samtidig på farao, så farao forherder sitt hjerte enda mer, tross det slaget altså. Så sier han, hvorfor gjorde vi dette? Nå har vi møst arbeidskraft, og hva er det som skjedde? Vi er jo de som har militærmakt, vi kan jo knuse dem hvordan vi vil, og vi kan hente dem tilbake. Dette skal ikke vi gå med på så lett, nei. Og så finner han herren sin, og vognene, og du kan tenke Israel uten våpen, båden og kvinner, og alt om en annen i en leir. Og så kommer de med stridsvogn og alt, de kunne jo traspe dem hvis de ville. Så dette var jo et forskrekkelig, og Egypt var jo på den tiden verdens supermakt, hvis den skal våge å bruke et sånt uttrykk i den tiden.
De var den starkaste militärmakten som var. Så här är ju Israel så illa ute som de kan. Och när de står där med lejren och så vaknar och ser långt ut i örken, men de lurar på om det är storm, nej, det är vågnat till farao. Kan du tänka reaktionen? Och det som sker då är att det tror deras svikta. När den ska läsa historien från gamla testamentet, sånt som i andra Mosebok, så ska den vara väldigt flink och bruka salmernas bok. Det är flera av salmerna som förklarar det som hände, vad åndliga lärdomar man ska hämta ut av det. Kanske den viktigaste är salm 106. Salm 78 är också en sån salme. Men det är många andra salmer som spelar på det hela vägen. Det som skedde, jag tror jag ska bara visa att det är lite grann till det som står i salm 106. Där går han ju igenom det som har skett i historien, och så kommer det förklaringar så är underligt att lägga märke till. Det är Guds ords egen förklaring på de händelserna och den lärdomen Guds folk ska dra ut av. Och där skriver han ifrån, står det ifrån vers 6. Vi har syndat med våra fädrar, vi har bor oss illa åt och levt ugudlig. Fädrarna våra i Egypt ska icke akt på undergärningarna dina. De kom icke ihåg de många nådegärningarna dina, men trassade dig vid havet, vid röda havet. Ser du? Skulle icke Israel nog veta bättre? Herren hade sagt, jag vill fri dig ut. Jag vill föra dig till landet. Jag vill ge dig landet. Helt tydliga löfte, du ser i det sjätte kapitlet i andra Mosebok. Där Herren helt tydligt säger, jag vill, jag vill. Och nu har de sett hos Herren med sin makt, tvang egyptarna, så de måste släppa dig. Och så ser det ut så de inte har sett någonting. Med en gång vansken är, och de inte själv med sin förstand förstår något utväg, så är det slut på tro. Och så säger de, koffer har det fört, nu är det graven igen, nu går munna, nu kommer de till kvist oss och knusa oss, och så blir det graven i örken, det var väl god nog grav i Egypt. Gav icke akt på undergärningarna dina, de kom icke i hug, de många nådegärningarna dina, men trassade dig vid havet, vid röda havet. Men så står det vidare, men han frälste dig för sitt namns skull, för att göra sig väldigt kraftkänd. Hade Gud nog sett på Israels folk så hade han sagt, de får bära fara. Ett folk som jag inte kan stola på. Det var inte för ingenting med sång, den fina sången, se hej på mig, se hej på mig, se på din son och Gud. Men Gud ser på sitt namn, och så ger han det för sin egen skyld. Stor nådverk ger han. Men alltså Gud ställ med dig att han ska föra dig på en sån måte att det ingen utväg ser. För att de om möjligt skulle börja räkna med det de inte ser. Guds löfte. Det är Gud ställ med dig hela vägen. Han vill binda dig till sitt löftes ord. Smälta samman med ordet. Så det var där de levde på. Du har sagt. Du har sagt. Och så för han dig alltså i denna knipo. Och ja, så hörde de vad de sa. Skräckslagna och förtvilte ser ingen utväg. Men då är det Moses säger till dig. Vär icke rädde. Stå fast. Sjå frälsa från Herren som han vill sända dig idag. Försiktigt ser egyptaren idag ska de all evig aldrig mer sjå dig. Herren ska stri för dyk, och det ska vara stille. För underliga frälsens ord. Ja, det är omöjligt för mig. Det är omöjligt för dig. Men Herren ska stri för dyk, och det ska vara stille. Och är inte det i grunden ett väldigt ord om själva frälsen då? Vad var det som skedde? Gud tog hela släkten och så sätter oss till Sies. Och så gick han in själv, Herren över himmel och jord, blir vår bror. Och så tar han på sig och strider för oss.
Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvetes makt. Nå er vi frie. Hør og jakt. Synden på verdens frelser lagt. Så kan vi være stille. Jeg har en som ordner opp for meg. Jeg har en som strir for meg. Jeg har en som ordner gudsforholdet for meg. Og så kan jeg forlate meg på. Hva var det med sång? Det alt er ferdigt. Jeg skal ikke gjøre, men bare kvile i det du har sagt. Så det er i grunnen voldsomt om selve frelsen, det er det som blir tegnet for oss i disse hendelsene. Ja, Herren skal stri for dykk. Og hvordan Moses hadde det akkurat i det øyeblikket, vet jeg ikke, for at om han hadde noe klarhet i hvordan Gud skulle gjøre det, det er vel gjerne ikke så akkurat. For det står i alle fall at Herren sier, «Hvorfor roper du til meg?» Og nå leser vi ikke at Moses direkte hadde ropt til Herren. Så jeg har oppfattet det sånn at mens Moses sier disse trøstefulle ord, for han stolte på Herren har en vei, men i hans indre var et rop, «Herre, nå må du gripe inn i vår nød. Du er mitt siste håp. Hvorfor roper du til meg?» Så kommer det, «Lyft du staven!» Staven er jo tegnet på Guds undermakt og Guds nærvær. Så det er Gud altså. Guds makt. Og så åpner han staven havet. Går. Ja, jeg skulle jo sagt noe om den skystøtte som skjedde også, for den flytter seg altså. Herren som var hyrde og gikk føre folket, flytter nå og gikk bak de. Og der står han hele natten mens vinden blåser havet vekk. Og på ene siden, der egypterne er, der var det stummende mørkt. I Herren og det som var med han hadde å gjøre, der så egypterne bare mørket. Men for Israel var det lys. Jeg tenkte litt på det som skal skje i de siste dager. Må vi ikke ha en parallell der også, akkurat som vi hadde om det store mørket i Egypt. Det var en plass der var lys. Når det blir til slutt mørkna for denne verden, og de aner nå går det unna, så det er en plass til lys. Nå kommer himmelriket i sin herlighet. Ja, vel, vel. Og så blåser østavind havet vekk, og det blir stående som en mur. Hvor langt det var, det må ha vært temmelig brett, for skal en flokk på 2 millioner, om det så var militærorden, så hadde det tatt sin tid og sin bredd for å komme gjennom. Så dette har vært noen veldige dimensjoner på, det kan vi rekne ut. Og så skjer det utrolige, at mens de går, så forherder Gud hjertet til farao enda mer. Ikke nå en gang begynner han å frykte hva han er med å gjøre. Men han turer frem etter sin vilje. Det er noe å se da også. Og så setter de etter egypterne ut i havet. Etter Israels folket, hele herren og vognene med, og hvordan båten har vært. Og så ser det ut som de har håp om å nå de likevel. Helt til det siste. Men her er Guds makt. Slik som det ser egypterne i dag, skal det aldri i evighet gjøre de mer. Nå var deres store frykt. Nå skulle det ha en ende. Og så leser vi, dette kan det lese like godt selv, men når de er kommet ut i Israels barn og begynner å tippe opp på land på Hisio, så begynner Gud og gjør, slår hjulet til vogna, og de klarer ikke å komme frem, og nå begynner de å ane uro. Omsider, skulle jeg til å si. Og så vil de rømme. Men da er timen deres kommet. De som skulle drukne Israel i, og følgende etter da, nå skulle de selv i havet. Og så druknast egypterherren, ikke en vært att. Mens Israel står frelst på sio og forundrer seg over Herren og priser hans frelse. Da står det, da Israel så hvordan Gud syntes i mektige hand mot egypterne, fikk folket age for Herren. De trodde på Herren og på Moses tjeneren hans. Og så kan vi lese i kapittel 15, de synger lovsang, en mektig lovsang, synger de ved Røde Havet. Da de står på frelst, nå er egypterne ingen trussel for Israel lenger. Nå er de et frelst og fritt folk, frelst gjennom havet.
Og så syng de frelsens sang, som senere blir kalt Moses sang. En av de som blir kalt Moses sang. Jeg sier det, for jeg skal gjenta på slutten, at noe som skjer i Johannes åpenbaring viser akkurat til denne hendelsen. Og da står det at de synger Moses og Lammets sang, når de står at med glashavet en gang. Ja, Herren holder ord. Herren holder ord. Det sikreste du kan bygge ditt liv på, det er det Gud har sagt. Alt annet skal svikte. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke i evighet forgå. Og derfor vil Herren gi deg ordet, og så seiler det smelte sammen med deg, så du heretter og alltid kan leve ditt ord, leve ditt liv for det ord han har sagt. Det er frelsens ord. Både når du ser, for av og til former det sånn at vi nærmest ser frelsen, ikke sant? Jeg har hermet mange ganger til Gudmund Winskjøy. Han sa, når jeg fikk se inn i dette med frelsen, da var det så gamle at han lå svimeslig inn i 14 dager, sa han. Ja, det kunne jeg sagt også nå. Du får se at du kan tenke, ja, nå er saken løst. Jeg skal aldri mer tvile, hæ? Ja, jeg lærte noe etter hvert da. Men jeg kan få lov å stole på denne sagt, både når jeg ser og når jeg ikke ser. Har han sagt noe, så kan jeg få stole på det. Og han er gitt til rettferdighet, til helliggjørelse og til forløsning. Alt det du trenger for himmel og jord, er gjemt i det ene ord, ordet Jesus. Hvordan skal jeg bli rettferdig for Gud? Jesus. Hvordan skal jeg oppnå å bli en helliggjort gjennom livet og fortjene Gud? Jesus. Hvordan skal jeg oppnå å gå salig ut av denne verden en dag, tross alle ting? Jesus, han er gitt til alt. Ja, det klarer litt mer. Det er to særlige trekk som Rødehavet blir stående, og det skal jeg prøve å ta fram. Folket blir frelst gjennom vatten, og det er et mektig vitnesbyrd om den kristne dåp. Nå er det slik at dåpen har for en del av vedhusfolket vært mest i plaga, fordi at en har fått så mye sånn automatikkforkynnelse som alle døpte Guds barn og så videre, og så er det blitt liksom fortredelig med hele dåpen. Det er liksom bare falsk trøst. Det er dåpen, sier de. Sånn skal ikke Guds folk snakke. Det er vår Herre Jesus som har innstiftet den kristne dåp. Og det er veldig høyt. Alle Guds gave kan misbrukes, men det må ikke få oss til forakta gaven. Har jeg lyst til å si? Det samme med ordet da. Ikke alle som sitter og hører Guds mektige ord blir frelst. Det beror på om det forfører deg i samfunn med Jesus. Det kan sitte en hel flokk og høre evangeliet forkynt på det klareste, og evangeliet er Guds kraft til frelse. Men ikke alle blir frelst. Det beror på om det får virke tro i hjertet, så du blir bunden til Jesus. Og det samme gjelder jo dåp, for dåp er ikke noe annet enn evangeliet i en sum, rakt sammen med tegn. Dåpen er ordet, evangeliet, bundet sammen med tegn. Så det som gir dåpen sin frelsende kraft, det er at det er evangeliet. Og i dåpen så rekker Gud evangeliet til det enkelte menneske og sier det til deg. Det er Jesu navn, eller den treenige Guds navn, med alt det innebærer, som blir rakt til den enkelte i den kristne dåp. Så da må vi, og tegnet viser hva som skjer i det øyeblikket troen griper gaven. Guds ord, evangeliet, så virker tro. Når og hvor Gud vil. Og det er to ting som da viser. Den ene tingen er det som blir sagt til apostelen Paulus. Stå opp og la deg vaske rein. Gjennom vattnet viser det at evangeliet vasker meg rein ifra alle mine synder. Ikke sant? Det andre er at jeg dør og står opp til et nytt liv.
Sånn sett hadde jeg sett pris på om jeg hadde hatt neddykking som den vanlige dåpsformen. For da er det tegnet tydeligaste. Det er ikke da at det ordet som gjør at det er et nådemiddel, ordet som er bundet sammen med tegnet, så det er full frelse, men tegnet tydeligaste i neddykking. For da står det at vi ble begravet med han, altså det som er døpt, Jesus Kristus er døpt hans død, står det. Således ble vi med dåpen til døden gravlagde for at vi skulle vandre i et nytt liv. Oppstandelse. Ja, dette må du nok forklare litt mer, ja. Ikke sant? Hva gjør Gud når han sitter, du står altså et menneske og har begynt å se deg selv, et syndig, fortapt og hjelpeløst menneske? Hva sier Gud? Vi må se om vi ikke kan reparere den karen. Hæ? Nei, det duger ikke med reparasjon. Vet du hva Gud sier? Vi begraver han med hud og hår. Altså ned i vattnet. Og det som skjer da er at du blir forbunden med Jesus, så Jesus sin død blir din død. Alt som skjedde med Jesus, så da kan du si, det gamle livet mitt slutter på Golgata kors. Jeg er forenet med Kristus, og det som gjelder han gjelder meg. Og viser tegnet. Der slutter historien, forenet med Kristus i hans død. Hans død er min død. Der endte historien med den syndige Øyvind. Og så kommer han opp at en ny skapning, fortsatt i Kristus, så begynner jeg på det evige livet. Ingen vrede, ingen dom, alt sammen borte. En åpen himmel, og så kan jeg begynne å leve. Forbundet med Kristus, ved dåpen til døden. Ikke sant? Ser du? Sånn er det å fordele i evangeliet, ser du? Om du har levt bort ifra Gud, og dåpen sånn sett ikke har gjort noe i deg, så skal du vite at Gud rakte deg til deg. Og i det øyeblikket du kommer til tro på Jesus, så gjelder det deg alt sammen. Og har sin fulle gyldighet. Så i det øyeblikket gjelder det helt og fullt. Jeg også er begravd med Kristus. Og oppreist til et nytt liv. Ikke det forunderlig med evangeliet? Jeg er sammenvokst med Kristus. Forenet med Kristus. Så det som gjelder han, gjelder meg. Kan du begynne å si det? Samme arv der oppe i det øyet. Samme himmel, samme Gud og far. Herre, Herre, åpne blott mitt øye. For de skatter jeg i sannhet har. Så har det vært sånn for meg at jeg har ikke funnet trøst i hva som skjedde i meg når jeg var liten, eller hvor tid tro kom og så videre. Det har vært litt for vase for meg. Men det står om disse små som tror på meg. Så tro ikke at Gud ikke kan gi tro i ordet. Det står at han ga den hellige ånd til Johannes døper i mors liv. Så der ordet, der kan tro komme. Men å gå og lete hvor tid du kom, sånn. Men der du skal feste merke til, hva ga Gud meg? Det står fast. Gud tok en gang og rakte Jesus med alt han hadde til Øyvind, og sa dette til deg. Du kan tro det, og få gripe det til salighet, og leve og dø på det, for sitt kall og sine nådegave angrer ikke Gud. Så kan du nok havne i fortapelsen når det du har Korintherbrevet viser til, når det står om alle de som var døpte til Moses i sky og havet. Ikke sant? Der viser det. Ikke alle de nådde fram, fordi de ble værende i sin vantro. Men Guds frelsesgjerninger stod fast. Og da kan du jo tenke på når det er så lure og kjempe litt med barnedåp, om det skulle være rett. Hvordan var det nå egentlig med ungene? Var ikke det noe båden som kom ut av Egypt? Ja, måtte de spankulere selv i under Røde Havet? Nei da. De var nok borne, men det som frelste de var Guds frelsesgjerninger likevel. Så la nå da stå så et bilde likevel. Det er rett og sant. Så om du må bære barnet, så er det en gyldig dåp. Og Kristi verk blir rakt til personen, til deg. Og du har rett å tro, det Jesus gjorde, det gjelder meg, og jeg har fått det personlig. Ja, jeg kan vel ikke snakke mer om dåpen nå, men er veldig trøst.
oss håp gjennom ørkenvandringen, som et fritt folk. Dommen ligger bak. Et nytt liv er begynt. Det andre bildet som jeg synes har vært veldig oppbyggeligt, så og Nytestamentet viser det, og da er vi like bak i åpenbaringen. Nå vet jeg at det er jo litt ulikt hvordan en forstår de siste ting, og da lar han noe, skiller ikke saligheten om en misforstår en del ting, eller det er noe helt sikkert mye vi ikke forstår. Og noen sier at de troende skal nok ikke inn i noen trengsler, da er ikke jeg en av dem. Jeg tror når det står at Antikrist fører krig mot de hellige, så er det fordi de hellige fortsatt er på jord. Det tror jeg. Så da har jeg bekjent hvor jeg står i den saken. Det er så mange ord, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Trengselveien har alltid vært Guds vei for Guds folk. Så det er ikke noe nytt. Og på den siste tid så skal Guds brud bli forunderlig lik brudgommen. Han som gikk i døden, så skal bruden få lov å besegle vitnesbyrdet med til del som måtte gå i døden. Derfor er jeg enig med deg som sier, martyrmenigheten var den første menigheten, martyrmenigheten skal nok også bli den siste menigheten. Det tror jeg. Men andre kan ha et annet syn, det er greit. Og så leser vi altså i det 13. kapitlet om den antikristlige trengseltid, en forferdelig tid, og det ser så mørkt ut nå. Den store verdensherskeren får djevelsk makt på jord, og får lov å forføre hele menneskeheten, bortsett fra deg, sa Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd. Og så fører han krig mot de hellige. Og de blir blokkerte og utstøtt, og det ser ut som det går aldri. Nå er det for vanskelig, ha? Og altså jeg sa, vi snakket til ungdommene, det blir så vanskelig i tid, og så kommer at det går nesten ikke an. Ja, sånn kunne en tro. Akkurat så de stod med Røde Havet, de var jo begynt på vandringen på et vis, men så kommer Farao etter de og vil knuse de. Og det ser jo helt bedrøvelig ut. Og så står det altså i vers 15, i kapittel 15, og der står det ifra vers 2, og jeg så noe som lignet et hav av glas blandet med eld, og jeg så de som hadde seier over dyr og billet av dyr, over tal over navnet på dyret, sto at med glashavet med Guds harper i hand. De syng sången åt Moses, Guds tjener, og sången åt lam og sier, store og underfulle er dine gjerninger, Herre. Gud, du allmektige. Rettferdig og sann er dine veier, du kong over folkeslaga. Og så kan du lese. Jeg bare kort skal si, her har du et lignende bilde. Trengslet så ut som du ville knuse deg, men hva var det Herren sa? Herren skal stri for dykk. Djupest sett er striden Herrens. Du kan forlate deg på Jesus, og du blir evighet ikke til skamme. Du vet ikke vei, du er ikke klok nok til å vite hvordan du skal takle det. Jeg skulle til å si med det rogalandske uttrykket, vannari. Jeg har begynt å forstå det uttrykket også, jeg er ikke naturlig oppvoksen med det. Men ja, for Jesus har ikke tatt på seg for mye. Og en dag skal de som settes i lite han og bli hengende ved Kristus, de skal stå der og forundres ved glashavet. Så ser de ned på at Herren har ført i sak. Det sa ikke deres trygt i hjørnet. Og så står de frelst i all evighet. Og så synger de frelsens sång. Store og underfulle dine dommer. Du kong over folkeslag. Du kunne da. Og det er den motsetningen, altså Moses og lammets sång, når de står med havet og den mektige fienden deres har tapt. De bleikte skamme, og så jublet de med en å takke. Ikke fordi vi var sterke, ikke fordi vi var frimodige nok i oss selv, men vi hadde et navn vi hong i. Vi hadde en vi fikk lov å ta vår tilflukt til, og vi bleikte skamme. Og så jublet de at vi havet, ikke sant? Berget igjennom. Det holdt. Det holdt. Dette var frimodigheten for martyrene i den første tida. Når de skulle ut på arenan, så var de så forskrekket. Nå er gjerne dette idealisert til en viss grad. Det var nok mye nød og mye skrik. Og jeg har tenkt på alle disse som nå er så redde for at ungene skal få det vanskelig. Ja, vi skal være forstandige overfor både nå. Men tro ikke både nå våre går utenom når det blir vanskelig å være kristen.
De stod ned på arenan med småbarn i mellom seg og ventet på løvene. Så skjedde det merkelige at flokken begynte å synge velkomstsang til Jesus. For de visste, når løven nå kommer, så er i grunden neste vi skal se vår Herre Jesus. Det er i grunden ikke løven som kommer, men det er Jesus som kommer for å hente oss til den evige salighet. Og så lukker de øynene for det synlige, og så åpner de øynene for det ordet sier, og så helser de sin frelser når han kommer for å hente dem. Og så står de og synger lammets sang på andre siden av havet. Berga mens fienden er knust. Da kommer du til sjå en dag, du så henger ved Jesus. Du blir ikke til skamme. Herren skal stri for dykk. Det skal være stille. Det er noe vi trenger regne med i dag. Han som er den gode hyrden har ikke tenkt å gi seg. Ingen kan rive deg ut av min hånd. Det heller jeg også i dag. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg for ditt hellige ord. Helg oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Så bind oss da til ditt ord, Herre Jesus, og gi oss den nåde at vi får ta vår tilflukt til deg i all nød. Takk for ditt navn. Takk for du gjorde det for din egen skyld. Du gikk i døden. Og takk for du er gitt oss det rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Så priser vi deg i dag, og så vil vi prise deg i all evighet. Ingen av deg som tok sin tilflukt til deg blir til skamme. Amen.

Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret. Stemmer.

Det var Målfrid Marie Vestvik som fikk de siste tonene på morgensendingen i dag med sangen «Jeg er i Herrens hender», og der er det trygt og godt å være. Jeg håper du er der, du også hører på oss i dag, at du har tog imot Jesus som din frelser og er i Herrens hender. For det er du, har du sagt ja til han, så er du i hans hånd. Da minner jeg om at vi er tilbake igjen i morgen tidlig med ny morgensending på FM, men vi sender hele døgnet på JM Radio, hele døgnet, 24 timer i døgnet på internett og på DAB, og du er velkommen til å høre på oss der. Takk for at du var med også i dag, og ha en riktig fin dag.

han, siden vi ikke skal finne ham. Han vil vel ikke dra bort til dem som er spredt omkring blant grekerne, og lære grekerne. Hva betyr dette ordet som han sa, dere skal søke meg og ikke finne meg, og der hvor jeg er, dit kan dere ikke komme. Men på den siste, den store dagen i høytiden, sto Jesus og ropte ut, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham, for ånd var enda ikke gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort.

Han alltid lager alt for meg så vel. Det var siste strofa, og det ikke sikkert alle har sett det sånn hele tiden, men der en som står bak, og hjertet vil han fylle med sang og takk til han. Hvem som sang nå? Det var Tau Trio.

Jeg sier ikke at du ikke er Guds barn, eller at Gud ikke er glad i deg fordi du er negativ. Men jeg ønsker for din egen del at du skulle få oppleve en bedre verden enn den negative. Hvorfor er du negativ? Eller pessimistisk? Hvorfor er du tilfreds med å leve i denne trange, smale gråsonen av negativismen?

ender seier eller nederlag. Og det er deg som kritiserer. Og nå snakker jeg ikke om konstruktiv og positiv kritikk, men jeg snakker om negativ kritikk. Og du vet selv om det er det første eller det siste du representerer. Du som er negativ. Jeg sier ikke at ikke du er Guds barn for dem du er negativ, eller at Gud ikke er glad i deg for dem du er negativ. Men jeg ønsker for den egen del at du skulle få oppleve en bedre verden enn den negative. Hvorfor er du negativ eller pessimistisk? Hvorfor er du tilfreds med å leve i den trange, smale gråsonen av negativisme? Noen ektefeller som hører på nå, har en konstant negativ holdning til den de er gift med. Er du en av dem? Noen foreldre er negative til alt det deres barn gjør eller sier. Den første reaksjonen på alle forslag som kommer fra barna er nei. Hvorfor sier vi alltid nei? En er sagt det slik, du skal aldri si nei til noe som du kan si ja til. Spar dine nei til de situasjoner der det trengs et nei. Tenk om å kunne lære å leve etter det praktiske ordet av Paulus. Lære å leve det i heimen, i forsamlingen, på skolen, på arbeid. Der han sier, derfor skal dere oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser dagen nærmer seg.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Jeg sier ikke at du ikke er Guds barn, eller at Gud ikke er glad i deg fordi du er negativ. Men jeg ønsker for din egen del at du skulle få oppleve en bedre verden enn den negative. Hvorfor er du negativ? Eller pessimistisk? Hvorfor er du tilfreds med å leve i denne trange, smale gråsonen av negativisme?

Han alltid lager alt for meg så vel. Det var siste strofa, og det ikke sikkert alle har sett det sånn hele tiden, men der en som står bak, og hjertet vil han fylle med sang og takk til han. Hvem som sang nå? Det var Tau Trio.

Jeg sier ikke at du ikke er Guds barn, eller at Gud ikke er glad i deg fordi du er negativ. Men jeg ønsker for din egen del at du skulle få oppleve en bedre verden enn den negative. Hvorfor er du negativ? Eller pessimistisk? Hvorfor er du tilfreds med å leve i denne trange, smale gråsonen av negativisme?

0: Du hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Vel møtt til en ny bibeltime. Du har sikkert lagt merke til det, eller lest det i avisene, at nå konvertitter fra flyktninger som er kommet til Norge og har antatt den kristne tro, muslimer eller hva de måtte være, så er det ofte vanskelig å bli trodd av de som skal avgjøre om de skal få opphold eller ei. Og igjen opplever vi at tross det at de får godt vitnesbyrd fra pastorer og prester, fra troende som de er sammen med, som kan bekrefte at de virkelig er kommet til en levende tro på Jesus, så blir de avvist. Nej, for man tror ikke at de mener alvor. Man tror de har skiftet tro for å få opphold i Norge. Og de som altså er satt til å avgjøre dette avslører igjen og igjen at de har ikke noe forhold til dette med tro. Og Gud. Nej, det må da vel være greit å reise tilbake til Iran og holde lav profil. Om det nå er så viktig det der med kristendommen, man kan vel bare tie stille, og så går det sikkert bra. Og så har de ikke skjønt at det å være en kristen innebærer at man er kalt til å være vitne og være ved det man tror. Det er en gammel problemstilling. Den møter vi gjennom også det gamle og det nye testamentet. Mennesker som ikke har noe problem med å innlemme en Gud fra eller til i sitt trosunivers. Det kan vel ikke være så farlig. Vi møter det i Johannes åpenbaring, når keiseren forlanger dyrkelse. For de fleste i Romerriket var det ikke noe problem. De hadde så mange guder at det å dyrke keiseren i tillegg, det var ikke noe som var vanskelig. Det gjorde man gjerne. Men der var en gruppe som altså ikke kunne være med på det. Og i den gamle pakt er det jødene, og i det nye testamentet er det både jødene og de hedninge kristne, som sier, ja, men dette kan vi ikke. For den Gud vi tror på, han krever at vi holder oss til ham. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du og jeg er vokst opp med dette, og for oss er dette på en måte selvsagt. Når jeg tror på den Gud, som møter meg, Jesus Kristus, så har jeg ikke plass til flere i mitt trosunivers. Han vil rå grunden alene. Men for veldig mange mennesker så er altså dette veldig rart, og de skjønner ikke riktig dette. Dette er noe av den problemstilling vi møter i dag, når vi skal ta for oss Daniel 3 og 6. For her møter vi kravet om å dyrke en annen enn Israels Gud, og så kommer jøden i klemme. For den Gud, som møter Israel, han gir seg til Israel. Han sier, jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Men det at han gir seg til dem, innebærer at han vil rå grunden alene. Kjærligheten deler han ikke med andre. Og derfor er det å være jøde i den gamle pakt, og det å være kristen i den nye pakt, ensbetydende med dette. Jeg kan bare dyrke den ene Gud. Vi husker fra apostelgjerningene, når det høye råd forlangte at Peter og Johannes skulle holde opp med å tale om Jesus og ikke lenger bekjenne hans navn, så ga de klar beskjed tilbake, vi må lyde Gud mer enn mennesker. I dette kan vi ikke bøye oss for dere, for vi har en over oss som kaller oss til å bekjenne hans navn, og det må vi gjøre. Derfor blir kristne forfulgt verden rundt i dag. Derfor er der mennesker, som tortureres og settes i fengsel, enten det er i Kina, i Nordkorea, i Iran, eller Saudi-Arabia, eller i Nord-Nigeria, eller hvor det måtte være, Pakistan og så videre. For de kan altså ikke dele Guds ære med andre. Og så blir det spørsmål, er du parat til å betale prisen? Og det er helt tydeligt, mange er det. De forstår dette, enten Herren eller alle andre, men ikke både og. Vi vet at hinduismen er veldig inkluderende, og det er et av problemene i missionen i India, at fordi man er så inkluderende i hinduismen, så er det ikke noe problem å lægge Kristus til de mange andre guder, for en fra eller til, hvad betyder vel det? Og så er det et af problemene, du møter i kirkens historie, dette med religionsblandingen, at man roter det hele sammen, og det er ikke så nøje. Læser du det gamle og det nye testamentet, så ser du altså, at i så måte så er Gud helt klar i sit kall og i sitt krav. Ingen andre guder enn meg. Og det noe av det vi skal snakke om i Bibeltimen, og jeg tenker jo veldig aktuelt inn i den situasjonen vi befinner oss i, hvor vi aner konturene av en stat som begynner å bli ganske så kravstor når det gjelder også tro og livssyn, og vil inn og bestemme hva man skal få lov å gjøre i livssynssamfunnene, og som egentlig ikke aksepterer dette at Jesus er den største og den eneste. Vi kan stå i en problemstilling som er nok så lik den vi møter i dag i disse to kapitler, før vi aner det, og derfor er det veldig nyttig å ta opp det som nettopp Daniel 3 og 6 taler om. Tilgi en lang innledning, men det er for å sette dette i perspektiv, så du skjønner, dette har i aller høyeste grad også med dagens verden og deg og meg å gjøre. Og der skal vi vende oss til Daniels boken. Jeg sa det for to ganger siden, når vi begynte på den, at Daniels bok er bygget opp på en veldig spesiell måte. Det er helt tydelig at kapittel 7 er det centrale kapittel. Det kapittel, hvor vi møter menneskesønnen på himmelens skyer og Gud på dommersetet. Og der sa jeg samtidig, at kapittel 2 og 7 hænger sammen, kapittel 3 og 6 hænger sammen, og kapittel 4 og 5 hænger sammen. Du har altså tre cirkler, tre koncentriske cirkler med 2-7 ytterst, 3-6 indenfor og 4-5 inderst. Kapitel 8-12 er et tillæg, som knytter sig til kapitel 7, og kapitel 1 danner altså indgangen til Daniels boken og præsenterer ham for os. I dag er vi kommet til den andre cirklen, kapitel 3 og 6, og det handler om dette. Herren ser til sine små, når den onde larmer, slik vi sang det akkurat nå. Det er en passende overskrift over dagens bibeltime. Hva når de som har makten forlanger, at du skal dyrke en anden end den Gud du tror på? Hva sker da? Og vi begynner i kapitel 3 med Daniels tre venner. Vi er fortsat i den perioden, da Nebukadneser er konge i Babylonia. Det betyder, at vi er i første delen af det 5. århundrede, et sted mellem 600 og 570, sandsynligvis. Begyndelsen af det århundrede, vi regner jo bagfra, ikke sandt, fordi vi er på den andre siden af Kristi fødsel. Og nu har Nebukadneser fundet ud af, at han vil rejse en stor skikkelse, om det er af ham selv, eller om det er et gudebilde, det siger ikke beretningen. Men han kommanderer folket, eller sine mænd, til at lage en mægtig statue, 20 meter høj, det er en kolossal sak. Og så skal alle, som har leder ansvar i riket, de skal samles, og de skal falde ned og tilbe denne skikkelsen, denne figuren, som er rejst, for på den måde at markere, at de er tro tjenere af kong Nebukadneser. Det kan være kongen selv, denne statuen skal symbolisere. I hvert fald har den helt tydelig funktion som et gudebilde. Og alle de, som har myndighed i riket, de samles, og på et givet signal, så falder de ned og viser på den måde, at de er trotjenere. De bøjer sig, som kongen har påbudt. Men et øjeblik efter, så er der nogen fremme for at sladre til kongen. Og jeg læser fra kapitel 3, vers 8. Straks efter kom nogle kaldæiske mænd og førte anklager mod jødene. De tog til ure og sagde til kongen Nebukadneser, længe leve kongen. Konge, du har givet påbud om, at alle, som hører lyden af horn, fløjte, sitar, harpe, lyt, sækkepiper og alle andre slags instrumenter, skal falde ned og tilbe guldstatuen, og at den, som ikke falder ned og tilber, skal kastes i ovnen med flammende ild. Det er nogle jødiske mænd her, som du har sat til at styre provinsen Babel, Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mændene bryr sig ikke om påbudet dit konge. De dyrker ikke din Gud og tilbærer ikke statuen, som du har stilt op. Det er ganske interessant, hvordan historien snur sig. Læser du Israels historie fra de indtager landet under Josva i Josva-boken og frem til slutten af andre kongebok, så er Israels store problem i årene fra cirka 1200 før Kristus til cirka 600 før Kristus, at de igen og igen dyrker de omboende folks guder. Vi har lest om Baal og Astarte, ikke sant? Vi har lest hvordan de dyrker de andre folks guder og anklagen mot Israel, det som gjør at de går under i Guds dom i 722 før Kristus og 586 før Kristus. Det er deres avgudsdyrkelse. Nå er vi i en ny situation. Israel har lært leksen. Herren er den eneste Gud. Og i Daniels bog er det ikke længere afgudstyrkelsen, som er problemet, slik vi møter det i Samuelsbøkene og kongebøkene. Nu er problemet det, at Israel har lært leksen så godt, at de ved, vi kan ikke dyrke andre end Herren. Han har gitt oss sitt klare bud, du skal ikke ha andre guder end mig, 2. Mosebok 20:2. Og nå lever de etter Herrens bud. For de forstår, bare på plads i forhold til Gud, eier de Guds venskab og Guds velsignelse. Israel er omsider kommet til en enguds tro. Men dette er opsigtsvækkende i den daværende verden, hvor man havde mange guder i alle folkeslagene. Og dette er, at Israel ikke bare dyrker den ene, men til alt overmål en, som der ikke er billeder af. For i forlængelse af første bud kommer jo billedforbudet. Du skal ikke gøre dig bilde. Gud, han er den usynlige. Så Israel er pludselig på kollisionskurs med alle disse folkene, som de har været alt for villige til at gå på kompromis med, når det gjaldt deres Guds tro. Nå har de skjønt det. Herren alene er Gud. Læs andre del af Jesaja-boken fra kapitel 40 og udover, og se hvor stærkt den delen af Jesaja-boken understreker Herren som den eneste, og alle andre guder som tomhed, som tøv. De er ikke noget. De findes ikke. Det er bare noget, man har laget sig. Gud er den eneste. Men for alle dem, som dyrker de andre gudene, så bliver dette meningsløst. Israel bliver beskyldt for at være ateister, for der er jo ikke noget gudsbilde. Hvor er deres Gud henne? Og det, at de bare vil dyrke Herren, det kan man ikke acceptere. Og det er altså det, disse tre vennerne til Daniel, Shadrach, Meshach og Abednego, når pludselig oplever. Kongen siger, dyrk det gudebilde, jeg har rejst. Hvis ikke, så kastes det i loven. Og vennerne kan altså ikke bøje sig, og så er krisen et faktum. Og så bliver de kaldt frem for kongen, og så kommer der en mega interessant samtale. Der blev Nebukadnesar rasende. Han befalte, at Shadrach, Meshach og Abednego skulle hentes, og mændene blev ført frem for kongen. Nebukadnesar tog til ord og sagde til dem, er det sandt, Shadrach, Meshach og Abednego, at der ikke dyrker min Gud, og ikke tilbærer guldstatuen, jeg har stillet op? Nå, er der villige, når der hører lyden af horn, fløjte, sitar, harpe, lut, sækkepiber og alle andre slags instrumenter, til at falde ned og tilbe statuen, jeg har laget? For vil der ikke tilbe den, skal der straks kastes i ovnen med flammende ild. Findes det der nogen Gud, som kan berge der fra min hånd? Og så er centralt spørgsmålet i denne tekst, når I og for sig også i den delen af Daniels boken, rejst. Findes der der nogen Gud, som er i stand til at berge der? Og dermed bliver det næsten som en slags gudsbevis. Er den Gud, der bekender der tro på, en realitet, eller er han bare bløf? Shadrach, Meshach og Abednego svarte kong Nebukadnesar. Vi behøver ikke at svare dig på dette. Om den Gud, som vi dyrker, kan berge os ud fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge os. Og om han ikke gør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe guldstatuen, du har rejst. En forbløffende frimodighed disse tre karrene har fået. Og vi må regne med, at de har fået den. Jesus siger det, det skal gives der i samme stund, hvad der skal svare, når der står over for konger og landshøvdinger for mit navns skyld. Og vi må tænke, det er slik i det gamle testamente. En vældig frimodighed, som siger, okay, den Gud vi bekender, han skal bekræfte, han kan berge os, hvis han vil. Men uanset om han vil eller ikke, om vi kommer levende fra dette, vi bøjer os ikke for dit krav, Nebukadnesar. For vi kan bare dyrke den ene Gud. I dette må du regne med, at der ligger en stærk pep-talk. Nå taler Daniels boken til Israel i en trang situation, hvor de er presset, både på 500-tallet og på 100-tallet. Og denne beretning er helt tydelig også en programerklæring, som skal hjælpe alle jøder til at våge at stå for det, som de er kaldt til, at dyrke Herren som den eneste. Daniels tre frimodige venner skal hjælpe dem til det. I vers 19 fortsetter beretningen. Da ble Nebukadneser fylt av slikt raseri mot Shadrach, Meshach og Abednego, at ansiktet hans ble helt fordreid. Han befalte at ovnen skulle gjøre 7 ganger så varm som vanlig, og at noen soldater fra hæren skulle binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Så ble de bundet og kastet i ovnen, og fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så stærkt opphedet, ble de som førte Shadrach, Meshach og Abednego opp drept av flammene fra ilden. De andre 3 mennene falt bundet ned i ovnen med flammende ild. Hvem er dere som tør reise dere mot verdensherskeren, mot Nebukadneser? Hva tror dere om dere selv? Hva innbilder dere dere? Og i sin maktfullkommenhet er det klart at Nebukadneser han må bli rasende. Noe av det minst morsomme i verden, det er diktatorer. De har som regel ikke humoristisk sans. De sier om Hitler at han hadde ikke sans for humor, og det kan du veldig godt tenke deg. Han var alt for selvhøytidlig til det. Og derfor tålte han naturligvis ikke at noen de reiste seg mot ham. Nebukadneser, han er et godt forbilde i så måte. Okay, da blir disse 3 menn kastet i ovnen. Da går det som kongen hadde sagt. Men så skjer det altså, det helt oppsiktsvekkende. Da ble kongen Nebukadneser forskrekket. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene sine, var det ikke 3 menn vi bandt og kastet ned i ilden? Jo visst, konge, svarte de. Han sa, men jeg ser 4 menn gå fritt omkring i ilden, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn. Nå gikk Nebukadneser bort til døren i ovnen med flammende ild og råpte, Shadrach, Meshach og Abednego, dere tjenere for Gud, den høyeste, kom ut hit. Da kom Shadrach, Meshach og Abednego ut av ilden. Og så trappene, guvernørene, stattholderne og kongens rådsherre stimlet sammen, og de så, at ilden ikke hadde hatt makt over kroppene til disse mændene. Håret på hudene deres var ikke svidt, kappene var ikke skadet, og det luktede ikke brændt af dem. Da sa Nebukadneser, velsignet er Shadrachs, Meshachs og Abednegos Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. Det går helt modsat det, kongen tænkte. Så magtfuldkommen han er, det er ikke ham, som styrer i tilværelsen. Der er en anden, som har magten. Og han er mægtig til at berge sine tjenere, også i en situation, som er så kritisk som denne, hvor det er selvsagt, at de er færdige, livet deres er slut. Ja, for den Gud, som rår over alt, han rår også over ilden. Og han kan altså møte sine tjenere midt i ilden og bevare dem mod katastrofen. Den ilden, som skulle brænde dem, den får ikke tak. Og de er velberget, når de kommer ud. Et mægtigt vidnesbyrd om Guds magt, som er mægtig til at berge sine tjenere, også gennem en slik trængsel, som den vi møter her i kapitel 3. Og så ender dette kapitel med et forunderligt svar på det spørgsmål, som blev stillet i kapitel 3, vers 15. Finns der nogen Gud, som kan berge der fra min hånd? Og Nebukadneser, han svarer selv, velsignet er Shadrachs, Meshachs og Abednegos Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. Kongen stiller spørgsmålet, og interessant nok, kongen er også den, som besvarer det. Skulle noget være umuligt for Gud? Og Nebukadneser må erkende, at den Gud, som disse 3 mænd tjener og bekender troen på, han er altså stærk nok til at bevare sine tjenere midt i den mest alvorlige krisen, du kan tænke dig. I kapitel 6 i beretningen om Daniel i løvehulen er vi i en tilsvarende situation. Det er et parallelt kapitel, og det fortæller en tilsvarende beretning. Forskellen er, at denne gang er det ikke de 3 vennerne, der er det Daniel selv, det handler om. Og forskellen er, at mens babylonerkongen i sin magtfuldkommenhed bliver rasende, når de prøver at nægte og tilbe det bilde, han har laget, så møter du i kapitel 6 en konge, som er frygtelig lei sig, når han er nødt til at kaste Daniel for løvene. Situationen er på en måde den samme. Både i kapitel 3 og 6 er det de, som står omkring disse jødiske mændene, som i misundelse prøver at kvitte sig med dem. Kaldæere kommer til kong Nebukadneser og siger, de faldt ikke ned for bildet dit, og prøver at kvitte sig med disse konkurrenter. I kapitel 6 så er det alle de, som tjener den persiske kongen. For nu har der været magtskifte, vi er kommet over til kong Darius, vi er i en ny situation. Og de orker ikke, at Daniel, han er uplettet i sin embedsførsel. Misundelsen prøver at få dem til at finde måder at blive kvitt ham på, og det eneste, de bliver i stand til at ramme ham på, det er hans religion. Hvis du slår over i kapitel 6, så ser du, det står i vers 5, der prøvede ministeren og satrapperne at finde noget at anklage Daniel for i hans embedsførsel. Men de klarte ikke at finde noget at anklage ham for, eller noget galt at sige om ham. For han var pålitelig, og de fandt hverken forsømmelse eller fejl hos ham. Da sagde mændene, vi finder ikke noget at anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finder noget hos ham, som angår hans religion. De rammer ham på hans gudstro. Og det gør de på en snedig måde, for de kommer til synlatende med en vældig omsorg for kongens anseelse i folket, og beder om, at kongen han må underskrive en lov, de har laget, som siger, at i 30 dage skal ingen i riket tilbe andre end perserkongen, for at markere, hvor stor og hvor enestående han er. Og de har skjønt, at Daniel han kan ikke give sig på sin gudstro, og derfor vil han komme i klemme, hvis denne loven bliver vedtaget. Kong Darius aner fred og ingen far, han gennemskuer ikke deres snedighed og den fælden, de sætter for ham. Så han sætter sit navn under, og så er det slik i Persia, at er en lov vedtaget, så kan den aldrig trækkes tilbage. Den står. Det samme møter du i Esters bog. Hvis du læser boken om Esther, så vil du se, hun er nødt til at få kongen til at lage en ny lov, for at på en måde hindre den første, som siger udryd jødene. Men den lov, som er vedtaget, kan altså ikke kaldes tilbage. Og det bliver kongens problem i dette kapitel. Darius har sat sit navn ubetænksomt under en lov, som kører Daniel op i et hjørne, når det gælder hans gudstro. For han kan ikke give afkald på at tilbe Israels Gud. Men en gang loven er vedtaget, så lægger de sig på lur efter Daniel. Og så opdager de, ja, han er troværdig i alt, også i sit gudsforhold. Vi læser nede i vers 11. Så snart Daniel fik vide, at skrive var sat op, gik han hjem. I takkammeret hadde han

Men altså ved bønnetimen. Israel hadde sine faste bønnetider, og Daniel er altså et forbilde i så måte. Tre ganger om dagen bøyer han seg mot Jerusalem, mot tempelet, for å tilby den allmektige Israels Gud. Enten tempelet nå står eller ei, så er det der Guds bolig var på jorden, og derfor så vender han seg den veien. Og dermed så tar de ham på fersken. Han gjør som han alltid har gjort, og mennene er sted til kongen. Konge, har ikke du skrevet under på en lov sånn og sånn? Jo da, han har det. Jaha, men Daniel, han tilber fortsatt sin egen Gud. Han har ikke tatt dette ad notam. Er han aldri så mye din embedsmann? Nå må du ta ham. Og så møter vi altså en konge med en helt annen holdning enn det vi møtte i Nebukadneser. Prøv å se i vers 15. Da kongen hørte det, gjorde det ham svært ondt, og han bestemte seg for å berge Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å redde ham. Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham, «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov, at ikke noe påbud som kongen har gitt, eller noen forordning som han har utstedt, kan kalles tilbake.» Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel, «Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge seg.» Og kongen er såpass berørt av dette, at det står om ham, vers 19. Deretter gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natten. Han lot ingen kvinner komme inn til seg, og han fikk ikke sove. Dette går virkelig inn på perserkongen. Han har sagt ja til noe som han skulle ønske han aldri hadde tillatt. To helt forskjellige holdninger, men resultatet er det samme. I det ene tilfellet ildovnen, i det andre tilfellet løvehulen. Når ikke de gjør som kongen sier, så må de straffes. Og så gjentar undret seg. Når kongen om morgenen kommer til løvehulen, så er Daniel uskadt, løvene har ikke rørt ham. Og kongen, han er ikke i tvil. Hør hva han sier i vers 27. Han skriver brev, står der i vers 26, til folk og nationer og tungemål over hele jorden. Rikelig fred. Hermed gir jeg påbud om, at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frygte og skjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud, han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunde, hans velde er uten ende. Han berger og redder, han gjør tegn og under i himlen og på jorden. Han berger Daniel fra løvenes klør. To beretninger om Guds forunderlige inngripen og forunderlige redning. Nej, det er ikke alt det Guds ord har at sige om denne saken. Men for Daniel, han som skriver ned beretningen om Daniel og vennerne, så er det helt tydeligt, det er vigtigt at understreke, Gud kan. Man ved veldig godt i Israel, og man ved veldig godt i det nye testamentet, at det går slet ikke slik bestandigt. Lad mig få lov at citere fra Hebræerbrevet 11 for dig. Troskapitlet. Kvinder fik tilbage sine døde, de hadde stått op. Nogen blev torturert og afslug og blev købt fri, for de ville heller nå frem til en bedre opstandelse. Andre måtte tåle spot og piskeslag, ja til og med lænker og fængsel. Nogen blev steinet, sagget i stykker eller dræbt med sværd. Andre måtte gå omkring i saueskin og geiteskin, nødlidende, forfulgt og mishandlet. Verden var dem ikke værdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler. Nej, Bibelen er ikke herlighedsteologisk i sit syn på kristnes lidelse. Det er helt rigtigt, hvad Daniels bog siger, og hvad det nye testamente siger. Gud er mægtig til at berge gennem krisen under de mest utrolige vilkår. Tænk på apostelgjerningerne kapitel 12. I de første tre versene læser vi, at kong Herodes tager livet af apostlen Jakob. Så fængsler han Peter for at tage livet af ham også. Og så får vi denne forunderlige beretning om englen, som kommer og befrier Peter midt om natten fra lænkene og fra fængslet. Og han kan gå og møde de, som er i bøn for ham, og som tydeligvis ikke venter bøndesvar. For når han står udenfor og banker, så siger de, det må være hans ånd, så sikrer jeg de på, at han skal dø. Men Peter er altså berget. Og så siger det nye testamente sammen med Daniels bog, lad det være helt klart, for Gud er det at berge sit folk i trængsel ikke noget problem. Og i nogle tilfælde, så gør han det. Læser du kirke- og missionshistorien, så vil du se mange beretninger om forunderlige redninger af forkyndere, missionære, vitner, som syntes at være

færdige. Paulus selv, han giver os et vældig godt eksempel i 2. Korintherbrev kapitel 1, hvor han taler om sin trængsel i Efesos, formentlig dette med stor er Efesernes Artemis, da det gik på livet løs. Han skriver, vi så ingen udvej til at bære livet, men regnede os alt som dødsdømte. For vi skulle ikke stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Han reddede os fra den visse død, og han skal gjøre det igen. Til ham har vi sat vort håb, og han skal redde os på ny. Stærkt, stærkt vil både Daniels boken, 2. Korintherbrev og det Nye Testamente sige til dig og mig. Betro dig trygt i Guds hånd, også når trængslen kommer. Også når du kommer i krise på grund af din tro på Herren og din bekendelse til ham. Regn med, at det kan skabe problemer for dig, men husk, du er i Guds hånd, når det sker. Og så tegner Bibelen for os et dobbeltbilde. Undret, at Gud griber ind og frelser mod alle odds. Enten det er Daniels tre venner, Daniel selv, eller Peter i fængslet, eller Paulus i Efesos. Gud kan, lad der ikke være tvivl, et øjeblik. Og samtidig siger skriften vældig tydeligt, men slet ikke altid griber Gud ind på den måten. Nogle gange så bærger han gennem krisen, og det ser ud som om du går under undervejs. Jeg tænker på beretningen om stormen på sjøen. Det så ud som om de skulle gå under, men han rejste sig i båten, og de blev berget. Nogle gange går båten under. Langfredag gik båten under. Der var ingen, som rejste sig og stilte storm og bølger. Det disciplene så var en messias, som døde, og alt de hadde håpet og trodd på lå i knas. Gud kunne altså allikevel ikke gjennom messias. Jesus kunne neppe være messias. Alt går i stykker. Men den tredje dag står han opp, og så bekrefter Gud, jeg er Gud, jeg har makten, og jeg fører min sak igjennom. Vær ikke i tvil om det. Jeg er mægtig til at frelse midt i krisen, fra krisen, og jeg er mægtig til også at frelse på den måten, at du går under, men får lov en dag i opstandelsen og opleve, at alt er nyt. Det er Paulus, som skriver det i Romerne 8. Han skriver, at vi er regnet som slagtefår. Vi bliver behandlet på den måten, lad mig få lov at citere det for dig, Romerne 8, vers 37. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhed, far eller svært, som det står skrevet, for din skyld dræbes vi dagen lang, vi regnes som slagtesauer. Men i alt dette vinder vi mere end sejr ved ham, som elskede os. Og læg nu godt mærke til, hvad apostlen siger. Han siger ikke, men efter alt dette vinder vi mere end sejr. Det er sådan, vi har let for at tænke det på den andre siden. Nej, skriver Paulus, midt i alt dette, i trængsel, i angst, i forfølgelse, i nød, i sult, i nakenhed, fare og svært, midt i dette vinder vi mere end sejr. Der står egentlig på græsk, oversejrer vi. Gud giver os ikke bare sejr, han giver os varig sejr og evig triumf. Midt i alt dette. Og så har Jesus gjort det klinkende klart for os, at at være disciple, det er at bære kors. Vi er ikke lovet let rejse. Vi kan komme i samme krise som Meshach og Abednego, disse tre vennerne til Daniel, og som Daniel selv. Der skal du vite, Gud er mægtig til at bære dig. Enten på den måten, at han frier dig fra løvehulen og fra ildovnen, eller gennem ildovnen og løvehulen fører dig ud til livet på den andre siden. Begge muligheder står åbne i skriften. Og vi er ikke lovet, at hver gang kristne mennesker kommer i trængsel, så skal de opleve underfuld udfrielse. Jeg er helt sikker på, at du sammen med mig har været med til at bede for lille Asha Bibi, som satt 10 år i pakistansk fængsel med en dødsdom hængende over hovedet. På forunderlig vis og med kraftig pres fra vest, så endte det altså med, at pakistansk højesteret frikendte henne, og i dag er hun kommet til Vesten og lever i frihed. Det var ingen selvfølge. Og slet ikke alle i Pakistan oplevde det som Asia Bibi, at de blev frid fra en dødsdom på grund af en uretfærdig blasfemianklage. Nogen måtte ofre livet. Herren fører os forskelligt. Men Daniels boken vil have sagt til dig, Herren ser til sine små, når den onde larmer.
Vi har mødt det i Johannes åbenbaring 13. Antikrist, som angriber menigheten og tilsyneladende sejrer. Men i kapitel 15 ser vi menigheten sammen med Israel stå på frelsens strandbredd. Som Israel var frelst gjennom det røde hav, er Guds folk frelst gjennom trengselen inn i den evige herlighet, og fremtiden er deres. Ta det med deg. Du er ikke alene. Herren er hos deg. Når trengselen møter deg, han er mektig til å bære deg igjennom. Om han gjør det på den ene eller den andre måten, legg merke til hva de tre vennerne sa til kong Nebukadneser. Hvis han gjør det, vi er sikre på at han kan frelse oss. Men også om han ikke gjør det, så vil vi ikke tilbe din statue. For dem er Gud der, enten de lever eller dør. Og Paulus, han sier det så forunderlig, for det er jo Kristi seiers vidunderlige frukt, ikke sant? Enten jeg lever eller jeg dør, så hører jeg Herren til. Det viktige er at du blir hos Herren. Han tar vare på sine små, når den onde larmer. Skal jeg enn vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Du dekker bord for meg, like i mine fienders påsyn. Ting tyder på at det kan bli vanskeligere og mer krevende å stå på en klar bekjennelse, også i Norge i årene som ligger foran. Der er synlige tegn på at det som kristendom heter slik vi vokste opp med det, det er satt på avskrivning. Andre ideologier har tatt plassen. Og det kan bety at det blir trangt å bekjenne Jesu navn. Hva gjør du og jeg da? Toner vi ned bekjennelsen? Trekker vi oss unna, eller tilpasser vi oss, aksepterer tidens guder og håper at det skal gå greit allikevel, at Gud skal akseptere det? Vi er utfordret sammen med Daniel og hans venner. Herren ønsker å være din Gud, men han deler ikke sin ære med andre. Og derfor kaller denne dagen oss inn i en ny overgivelse. Herre, vi ønsker å stå på ditt ord og på ditt navn, også om tidene blir annerledes. Og Herre, vi gjør det i den visshet, du er mektig til å holde oss oppe. Og ordet sier til deg, vær ikke redd, jeg er med deg. Gjennom ildovnen, gjennom løvehulen, der er vei. Vi ender i oppstandelsen. Vi eier et håp som hverken død eller djevel eller disputer er i stand til å knekke eller ta fra oss. I Kristus er fremtiden vår. Ta det med deg, og lev i den frimodige visshet. Herren ser til sine små. Herre Jesus, hjelp oss til at våge at gribe dette håbet. Hjelp oss til at våge at hvile i dette, at du fører os til den evige salighed, om det bliver trangt undervejs. Herre, i dag vil vi særskilt lægge ind til dig alle dine, som er i trængsel. Du ser dem, Herre, i Nordkorea, i Kina, i Pakistan og andre steder, der det koster dyrt at bekende dit navn. Herre, gi dem frimodighed og utholdenhed, og lad dem mærke, at du bærer og holder op. Og så beder vi dig, Herre, hjælp os til ikke at lade os narre af forføreren, når han prøver at få os til at gå på akkord med dit ord. Giv os mod til at stå på ordet og i en klar bekendelse til dig som den eneste vejen og sandheden og livet. Amen.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Jeg synes det er voldsomt kjekt å se dere. Det er det. Og nå håper jeg jo at det er fortsatt sultne. Jeg vet ikke om det er noen av de som lager mat. Jeg er ikke blant de som kan skryte på meg så mye på den avdelingen. Men de, jeg vet ikke, sier sulten er den beste kokk. Det er ikke så kjekt å servere til de som ikke har lyst på mat, ser jeg. Så i grunn er det noe fint. Jeg vet, de